0: Ne ya chabazin da wabu soga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.
1: Busoga Royal Bang.